0: Yes.
1: What did the pass of Wamama koma sabo, sheste mata fwele wu.
0: Yes.
1: Eti ne bra meti asie, linyo na tia na bete nada. Nama tome da fojo, wonyo ba ya kasyo.
0: Yes.
1: Wonyo ba ya wangwa, wolipa biya